Ok, tenminste kom det til meg ganske godt, og har mulighet snakket til mye og til mye og snakket til. Jeg nødde takk til deg og team hit og til. Vi er på skjedd gøy, hadde to dag nok, og jeg nødde til deg, og vi er med deg til. Jeg er måske det, der er nemt skjedd gøy, og noen gjør det til dag nok, og det er det, der er skjedd nemt skjedd gøy, og jeg er til gøy nok. Rupert Hall, okay, was Head Start program, Wellness Society, arts and crafts, workshops, Eagle's Nest Gathering. Residential School Gathering. Residential School Gathering. Maurice Lodge, Women's Retreat. I
which we do ye it na nuchga hodi de che he deke imhano imhano che isna gun en he ge iskuj ga na ku iskuj ye he vi sha magnoch ge ji ji che chi bet tuk sko ge wit na noch e kudi de che we was on biska ai e kunas bat kun ge imhano so han ji say there was on biska de che im hegung living war Light on the water, gissing a ditch, yim hilgung. Agunoji Cooper and Tepe good do see dog, agnu at what call your family jubilee. Okay, Uhenji say, Jiji Skedge get a tight, but Spitagno and her a to Dagnochia. Going to give the digit CB, Agunoa at Tukchai Malasi, I and Gumananochia. Sasu Daxis is Spitagno, who hem I gay to Daxis gaming Jen Gumanano, check I Wapche gaming Jim. Jenna Gumananochka. A gagging a bus set, got them smashed as a way, did to Dagnoko,